уннооқоқан литнаорэрпут литнаулхка опьютарлуку апьютэнқэқувэтлу литнаорвиққаяагаарулуку икаалуқлутаталлиқут микэлнгут лиқуралхкат питклугу